0: 妈，你们快来看呀，咱们果园里的樱桃全都熟透了，一颗颗红彤彤的，像小灯笼一样，看着就特别甜。
1: 我的乖女儿，眼睛真亮，不光樱桃熟了，你看那边的杏树，sapsarıq örükler şakıllık dolu diye degenini nemeday tubalam.
0: Bu ne? 金黄的杏子挂满了枝头的imiz。
2: 还有咱们种的枣树、梨树、苹果树都长得壮壮的。今年啊，肯定是个大丰收年。
1: 大丰收年diyen, mol olsunluk yel diyen gap qodayman.
3: Dadısı, toğru dediniz.
1: Bundaq oxşığan meyvələrini dostlar bilən bilə yiyiş gərəkdir.

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 邀请客人。
2: mehman çağırış。
1: 邀请客人。
2: mehman çağırış。
1: 分工合作。
2: İş taksimatı boyunca hemkarlaşış。
1: 分工合作。
2: İş taksimatı boyunca hemkarlaşış。
1: 新鲜水果。
2: Yeni meyve。
1: 新鲜水果。
2: Yeni meyve。
1: 大自然美景。
2: Tabiatının güzel manzarası。
1: 大自然美景。
2: Tabiatının güzel manzarası。
1: 欢迎你来我家做客。
2: Öyümüzge kelip mihman bolup ketişinizni qarşı alamız。
1: 欢迎你来我家做客。
2: Öyümüzge kelip mihman bolup ketişinizni qarşı alamız。
1: 香甜。
2: Tatlıq。
1: 香甜。
2: Tatlıq。
1: 多汁。
2: Şirinlik。
1: 多汁。
2: Şirinlik。
1: 舒服。
2: Rahat。
1: 舒服。
2: Rahat。
1: 热闹。
2: Avat。
1: 热闹。
2: Avat。
1: 满足。
2: Kanaatlenmek。
1: 满足。
2: Kanaatlenmek。
1: 好东西要和好朋友一起分享。
2: Yaxşı nərsidin yaxşı dostlar bilən tən bəhrəmən buluş。
1: 好东西要和好朋友一起分享。
2: Yaxşı nərsidin yaxşı dostlar bilən tən bəhrəmən buluş。